0: тусгаар орших үеэс гүн ухаан шашин суртахууны үгэсгэн. Орчин үеийн шинжлэх ухаан нэгэнт гүн ухаанаас тусгаар оршиж, гүн ухаан бас шинжлэх ухаанд үгэсгэдэж, устдах тийш хандсан байна гэж жалтсан юм. Айсч энэхүү онлын төрсөлгүй мөн чанарыг илчилж, Ээчингийн жорлог бол сэтгэлж үжлийн системийг дахин сэргээж, бодисч үжлийн устдахад бий гэж жааж гаргасан байна. Тэр олон арван бодис жишээ татаж, онол хийгээд үйлдэлгийг уялдуулан нэчаалт хийж, Ээчингийн шинжлэх ухаанаар гүн ухааны орлуулах гэсэн гажуу гордлогийг илчилсэн байна. Ээчинжир хүмүүс бас шинэ гүн ухаанаа ховсонгүй аргыг гажуудуулан өөртүүлж, бодисч ховсонгүй арга бол дараа Хэглийн ховсонгүй арга, ховсонгүй лог бол дараа хэлбэрийн лог гэж, хөдөлгөөн бол жогсонгүй байдлын хурамтал, жогсонгүй байдал бол хөдөлгөөнөө жогсонгүй л гэж хөөрөгдөж, хөдөлгөөний жогсонгүй байдлын дагалт болохоор гордож, ховсонгүй логогийн сүг сүнсийг үгэсгэх гэж. Айсучи 2000 жилийн өмнөх эртний гэргийн жүрүү онолтон дараа хөдөлгөөний орон жайдах тоогүй олон жогсонгүй чиг гэсэн болохоор зөвхөн тоогүй олон жогсонгүй чиг байхаас биш хөдөлгөөнгүй гэж үтсэн. Ээчингийн гажуу онол бол энэхүү эртний жогсонгүй онолын 20 дугаар зуун дахь дахин илрэл болно гэж оновчтой хэлсэн байна. Ээчин Янлин Фэнжир хүмүүс бас гүн ухаанаа үүднээс эжрэхэг түрмхэтнэ дундад улсдах түрмхэлэл бол ашигтай гэх гадаад хүчнээ онолыг ухуулж Айсчи тетэнд хүчтэй чахалт өгч Ээчинжир хүмүүсийн дундад улсын асуудал дээр гадаадын хүчний ихсгсэн нь ховсонгүй аргын үндсэн онолыг үгүйсгсэн жүрүү онол гэж илчилсэн байна. Тэр дундад улсын ойр үеийн түүхийн бодит хэрэгтэй уялдуулж гадаад шалтгаан дотоод шалтгаанаа нэгдмэл онолоос үүсэн дундад улсын түүхэн хөгжилтийн дотоод жим ёсыг нотолж Ээчинжир хүмүүсийн нэг улсын ховролтыг бүрмсэн гадаадын хүчнээс болсон гэж үндэстнээ чөлөөлөлтийн ирээдүй гадаадын хүчинд нөлөөлөгдөх гэхмэтийн гажуу чалчаага шүгмжилж эдгээр үжилт бол зөвхөн тэднүүсийн дайсан этгээд хятадын жалхан өвхөмт намын эсэргүүцэн дуунтай нийлсэн мөн чанарыг илчилж.
1: Ухаант хүнээ чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу оюун сэтгэлгээнээ шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
2: Эрт дүүгэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үлэн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
3: Үндэс сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хөлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараар та бүхэнд дундад улсын фонд намын түүхэн зүтгэлийн судалгааны нийгэмлэгийн найруулан хөвлөсөн дундад улсын фонд намын түүхэн дээрх Жон Тод үндэсний зүтгэлийн намтрагийнх намын 4 дугаар бодит орсон манай улсын Мархсийн үжилийн алдарт гүн ухаантан Тэргүүлэгч Моус дүнд намын олны франтын шудраг байлдах хэмээ үллэгдсэн Монгол үндэсний алдарт эрхэм Айсчигийн намтрыг сонсглоо. Жаргамжийг маргаашийн дугаараар та бүхэн хүлээ авч сонсоорой. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд нэвтрүүлгийн сурвалжуулагч найруулагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Алтан Төш, ханигч Болдбаатар баярлалаа.
4: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
5: Амарил чанай дүрмээ сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшүүлсэн танд баярлалаа.
6: Устрын замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
7: Машныхаа цонхор хөдөлгөж юм хаялгүй, замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
8: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалаа дэдэлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
9: Алтымр унтрах машинд зам тавьж, амь насыг цаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
8: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
9: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
10: Зөвхөн Нийгмийн Радио Телевизийн Минзуу广播
11: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
10: 听 原著学原文悟原理治国方略
11: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材论党的自我革命诵读版中央广播电视总台民族语言节目中心录制
12: 新时代党的建设和党的组织路线2018年7月3日我在党的十九大上强调伟大斗争伟大工程伟大事业伟大梦想其中起决定性作用的是党的建设新的伟大工程要把新时代坚持和发展中国特色社会主义这场伟大社会革命进行好我们党必须勇于进行自我革命把党建设得更加坚强有力党的十八大以来我们推进全面从严治党取得了显著成效但还远未到大功告成的时候我们党面临的四大考验四种危险是长期的尖锐的影响党的先进性弱化党的纯洁性的因素也是复杂的党内存在的思想不纯政治不纯组织不纯作风不纯等突出问题尚未得到根本解决一些老问题反弹回潮的因素依然存在实践中还在出现一些新情况新问题在党员干部队伍中有的不守政治纪律和政治规矩妄议中央大政方针当面一套背后一套当两面派做两面人有的理想信念总开关常年失修对共产主义心存怀疑不信马列信鬼神世界观人生观价值观全面蜕变有的干事创业精气神不够不担当不作为奉行既不落后头也不出风头怕决策失误不敢拍板定势干工作推诿拖延有的热衷于搞小圈子拜码头搭天线有的反对形式主义官僚主义享乐主义和奢靡之风不坚决不彻底耍花样搞变通有的不顾党中央三令五申依然不收敛不收手以权谋私腐败堕落有的基层党组织政治功能不强弱化虚化边缘化问题没有解决有的地方人才队伍发展不平衡不充分创新创造活力不强有的引才不切实际贪大贪高贪洋有的地方和单位管党治党意识不强履行管党治党政治责任不到位甚至不怨不屑抓党建等等这些问题严重破坏党的团结和集中统一严重影响党和人民事业发展特别是要看到在新时代我们党领导人民进行伟大社会革命涵盖领域的广泛性触及利益格局调整的深刻性涉及矛盾和问题的尖锐性突破体制机制障碍的艰巨性进行伟大斗争形势的复杂性都是前所未有的我们必须增强忧患意识责任意识把党的伟大自我革命进行到底邓小平同志曾经指出正确的政治路线要靠正确的组织路线来保证我们党一路走来始终坚持组织路线服务政治路线党的一大党纲就规定了党的组织建设的原则党的六大明确提出组织路线的概念1929年召开的古田会议要求努力去改造党的组织务实党的组织
13: 确实能担负党的政治任务。在1938年召开的党的六届六中全会上，毛泽东同志明确指出，政治路线确定之后，干部就是决定的因素，并提出才德兼备的干部标准和任人唯贤的干部路线。新中国成立后， 我们党着眼社会主义革命和建设的需要，强调各行各业干部要又红又专。党的十一届三中全会以后，邓小平同志明确指出，中国的稳定、四个现代化的实现，要有正确的组织路线来保证，并提出了干部队伍革命化、年轻化、知识化、专业化的方针。
14: 秉刚而木自彰，直本而末自从。组织路线对坚持党的领导、加强党的建设、做好党的组织工作具有十分重要的意义。现在需要明确提出新时代党的组织路线，这就是全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，以组织体系建设为重点， 着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，坚持德才兼备、以德为先、任人为贤，为坚持和加强党的全面领导、坚持和发展中国特色社会主义提供坚强组织保证。新时代党的组织路线是理论的，
11: 也是实践的，要在推进党的建设新的伟大工程、落实全面从严治党的实践中切实贯彻落实。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。 严明党的组织纪律，2014年1月14日。 领导我们事业的核心力量是中国共产党。什么叫核心力量？一些同志没有搞得很清楚，或者说知道这个道理，但一到实际工作中就搞不清楚了。党的领导体现在党的科学理论和正确路线方针政策上， 体现在党的执政能力和执政水平上，同时也体现在党的严密组织体系和强大组织能力上。一个松松垮垮、稀稀拉拉的组织是不能干事、也干不成事的。如果党组织像个大车店、大卖场一样，想来就来、想走就走，那还能有什么核心力量？ 还能把广大人民群众团结在党的周围吗？要好好抓一抓组织纪律，加强全党的组织纪律性。第一，切实增强党性。组织纪律性是党性修养的重要内容。加强组织纪律性必须增强党性。党性说到底就是立场问题。共产党人无论是想问题搞研究，还是做决策办事情， 都必须站在党和人民立场上，而不能把个人利益放在第一位，这就是共产党人的党性原则。宋代朱熹在福建漳州任知府时写过一副对联：“地位清高，日月每从肩上过，门庭开阔，江山常在掌中看。”我们共产党人，特别是领导干部，都应该心胸开阔，志存高远， 始终心系党、心系人民、心系国家，自觉坚持党性原则。坚持了党性原则，就不会把个人凌驾于组织之上，或者使自己游离于组织之外。遵守党的组织纪律，向组织报告、听组织意见，很多问题就不会发生。一个人什么时候容易犯错误？ 就是以为自己万物皆备、一切顺利的时候，得心应手了，就容易随心所欲，随心所欲而又不能做到不逾矩，
15: 就要出问题了。月盈则亏，水满则溢。一个人不管当到多大干部，都要有组织纪律性。职位越高，组织纪律性应该越强，防微杜渐才能不出问题。党章规定的四个服从，既是党最基本的组织原则，也是最基本的组织纪律。相信组织，这是党内很多老同志最可贵的品质。他们把相信组织、服从组织视为生命。全党同志要强化党的意识，始终把党放在心中最高位置，牢记自己的第一身份是共产党员，第一职责是为党工作，做到忠诚于组织，任何时候都与党同心同德。全党同志要强化组织意识，时刻想到自己是党的人，是组织的一员，时刻不忘自己应尽的义务和责任，相信组织，依靠组织，服从组织，自觉接受组织安排和纪律约束，自觉维护党的团结统一。第二，切实遵守组织制度。民主集中制、党内组织生活制度等党的组织制度都非常重要，必须严格执行。这里我强调一下请示报告制度问题。请示报告制度是我们党的一项重要制度，是执行党的民主集中制的有效工作机制，也是组织纪律的一个重要方面。1948年9月，党中央在西柏坡召开政治局扩大会议，会议的一个重要议题是强调要建立请示报告制度。正是这项制度的建立和执行，有力推进了党的作风和纪律建设，保证了政令军令畅通，为解放战争胜利提供了重要保障。我们这么大的党，这么多党组织和党员，如果都各行其事，自作主张，想干什么就干什么，想不干什么就不干什么，那是要散掉的。作为干部，特别是领导干部，在涉及重大问题、重要事项时，按规定向组织请示报告，这是必须遵守的规矩，也是检验一名干部合格不合格的试金石。连这一点都做不到，还是一个合格的领导干部吗？领导干部要有组织观念、程序观念，该请示的必须请示，该报告的必须报告，绝不能我行我素，绝不能遮遮掩掩，甚至隐瞒不报。请示报告不是小事，不要满不在乎。这些年来，一些干部出事就出在这个上面，该请示报告的不请示报告，或者不如实请示报告，那就是违纪，那就要严肃处理。问题严重的就不能当领导干部。当前在请示报告制度方面存在不少问题，有的干部目无组织，干了什么，人跑到哪里去了，组织上都不知道。泥牛入海无消息，有事要找他，众里寻他千百度，颇费周折。孔子说，游必有方。我们的领导干部，特别是高级干部，要是连这一条都做不到，那就成问题了。对不请示报告的干部，党组织要格外注意，可能就是要出问题的前兆。有的领导干部不知哪儿来的神通，办了好几个身份证，违规办了因私护照，甚至持有外国绿卡。有的有几本港澳通行证，有的把老婆孩子都送到国外去了，根本没给组织上说一声，没把组织当回事。这些都要查，查出来就要处理，不搞下不为例。领导干部独来独往，天马行空，迟早会出问题，这方面我们是有深刻教训的。领导干部个人事项报告制度是请示报告制度的一个重要组成部分，要在一定比例中抽查，如果填的和实际情况不一样，就要说清楚为什么，不能糊弄党组织。省部级领导干部离婚再婚要不要报告？ 身边人出现重大问题，要不要报告？当然要报，第一时间就要报告，要报告发生了什么事，报告是什么原因。不要突然来了一个网上信息，我们不知真假，再去核实就被动了。光知道没有报告不行，还要问清楚为什么不报告。到了一定程度，就要派纪委去了解情况。第三，切实加强组织管理。党组织功能的实现，作用的发挥，靠有效管理。这种管理体现在组织对组织、组织对个人两个方面。这方面有很多工作要做。这里我强调一下，正确处理组织意图和领导个人意图关系的问题，以及引导党员干部正确对待组织的问题。组织意图和领导个人意图既有联系又有区别。组织意图是党组织通过民主集中制形成的意见，领导个人意图是领导干部个人的意见。组织意图和领导个人意图可能一致，也可能不一致或不完全一致。领导干部包括主要负责同志，要准确表达组织意图和个人意图。该以组织名义出面，就不要以个人名义出面；该以个人名义出面，就不要以组织名义出面；该集体研究，就不要擅自表态；该征求意见，就不要省略程序。不能把个人意见强加给集体，强加给组织。不能用个人决定代替组织决定。任何时候，任何情况下，都要自觉防止个人凌驾于组织之上。党员干部要正确对待组织，对党组织忠诚老实。在党组织面前，党员干部不能隐瞒自己，不能信口雌黄。党员干部之间也应该言行一致，表里如一，讲真话，讲实话，讲心里话。由于多方面原因，有人说假话，也有人喜欢听假话，有人惯于唆使别人说假话，有人觉得不得不说假话。社会上说假话占便宜，讲真话吃亏，这种现象在一定程度上是存在的。但是作为共产党人，要敢于坚持真理，不要见风使舵，不能学逢人且说三分话，未可全抛一片心那一套市侩哲学。对向组织讲真话、报实情的党员干部，各级党组织都要支持和保护。对党组织决定，党员干部应该不讲任何价钱，不打任何折扣。如果认为组织决定有不妥之处，可以按照组织程序提出意见和建议。但在组织没有改变决定之前，必须毫无保留执行，不允许以任何借口阻挠和拖延组织决定的执行。每个党员干部，无论党龄长短、职务高低，都必须接受党组织教育和监督。越是党龄长、职务高、成绩大，越要谦虚谨慎、戒骄戒躁，而不能居功自傲，更不能把成绩和贡献当作向组织讨价还价的资本。需要注意的是，不能把党组织等同于领导干部个人，对党尽忠不是对领导干部个人尽忠。党内不能搞人身依附关系，干部都是党的干部，不是哪个人的家臣。有的干部信奉拉帮结派的圈子文化，整天琢磨拉关系、找门路，分析某某是谁的人，某某是谁提拔的，该同谁搞搞关系、套套近乎，看看能抱上谁的大腿。有的领导干部喜欢当家长式的人物，希望别人都唯命是从，认为对自己百依百顺的就是好干部。而对别人、对群众怎么样可以不闻不问，弄得党内生活很不正常。邓小平同志早就说过，上级对下级不能颐指气使，尤其不能让下级办违反党章国法的事情，下级也不应当对上级阿谀奉承、无原则的服从尽忠。 不应当把上下级之间的关系搞成毛泽东同志多次批评过的猫鼠关系，搞成旧社会那种君臣父子关系或帮派关系。党内绝不能搞封建依附那一套，绝不能搞小山头小圈子小团伙那一套，绝不能搞门客门宦门妇那一套，搞这种东西总有一天会出事。有的案件一查处就是一串人，拔出萝卜带出泥，其中一个重要原因就是形成了事实上的人身依附关系。在党内，所有党员都应该平等相待，都应该平等享有一切应该享有的权利，履行一切应该履行的义务。第四，切实执行组织纪律。制定纪律就是要执行的，不以规矩不能成方圆。木受绳则直，金就立则立，讲的就是这个道理。党的规矩，党组织和党员干部必须遵照执行，不能搞特殊有例外。各级党组织要敢抓敢管，使纪律真正成为带电的高压线。执行组织纪律就要明确哪些事能做，哪些事不能做，哪些事该这样做，哪些事该那样做，哪些事可以个人对组织或组织对个人，哪些事必须组织对组织，哪些事可以简化程序，哪些事只能按程序办，哪些事该发扬民主，哪些事该坚持集中，哪些事由自己决定，哪些事该请示报告，都要规定得明明白白。对违反民主集中制原则，拒不执行或擅自改变党组织做出的决定，个人或少数人决定重大事项的，对在党内搞非组织活动破坏党的团结统一的，对不严格执行请示报告等组织制度的，对长期不参加党组织活动不能履行党员义务的，必须及时批评教育，情节严重的要给予组织处理或纪律处分。要加强对组织纪律执行情况的监督检查，对问题突出的要启动问责机制，追究责任。胡锦涛同志说，要严格执行党的纪律，严格遵守党章和其他党内法规，对违反纪律的行为必须严肃处理，坚决改变一些地方执行纪律失之于软失之于宽的状况，做到纪律面前人人平等，遵守纪律没有特权，执行纪律没有例外。对这个问题要理直气壮抓起来。抓纪律就要敢于板起脸来批评，不要等犯了大错误才去批评，平常有问题就要及时批评。担心批评得罪人会丢选票的心态在不少领导干部身上存在，有的不仅不敢批评不愿批评，而且还经常以表扬代替批评，这些现象必须纠正。组织纪律、财经纪律过去都是不敢碰的高压线，现在这两条纪律在一些地方和部门成了最松弛的低压线。犯个组织纪律、财经纪律算什么？打个哈哈就过去了。一到节假日，甚至不是节假日，有些人就到处跑，还带着一大家子，吃好的、住好的、玩好的，大江南北、长城内外，哪儿好就往哪儿去。不少是公款消费，财政成了他们家的钱包，财政局长成了他们家的管账先生。社保基金、扶贫资金、惠民资金等关系千家万户切身利益，历来贪污挪用这种钱要罪加一等，也有人敢下手。要加强对各项资金使用情况的管理和监督，加强审计工作，特别是对重大领域、重大项目、重要资金的审计监督，防止贪污挪用截流等问题发生。最后我强调一个问题，就是要全面落实党组织的责任。党的各项工作，所有党组织和领导干部都有责任，要尽心尽力做好。有的干部自己分得很清楚， 是党还是政，是管业务的还是管党务的，自己给自己定位了。有的干部在纪委当常委委员，认为只是挂个名弄个待遇，其他方面这类情况也不少见。这种认识是不对的，担任职务就要履行责任，这是党交给你的一份责任。我同公卿赴新一届领导班子集体谈话时，就对那些兼职的同志讲，为什么选你们这些人兼职，是因为你们有代表性，兼职也要履行职责，如果不起作用还挂这个名干什么？党组成员都愿意挂，说不给谁任党组成员可能就想不通了。但必须明白，当了党组成员就要对党负责，就要在党爱党，在党为党，在党忧党。
10: 用声音记录中国，声音里的中国。
16: 听见经典，